نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری ورزشی لرادیوی عنکاوه گلویز دبن لسر فریکونسی 97.7.

شما عزیز دخمیرن البت تلفونات فی خیلی قمران طالت امت کی اتصال ها و تگاون و بس تی من دیج اتوانا خکمت بقیاتا تسجیلی لو من دانی خورواثی قریب و الی من خکم خورواثا بتشمو غلو خابط لدیخنا و البند قاعت اخر تجبه مرن حسكو دن امت چی دیل آئی باگر آوالا اتاقتا مخابر و آمیرن ما تخملیاثا وما ذکریادت من دم حسید